0: Selemgi.
1: No, Rinne. Makini sonyere anyị na nke tata n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Anyị ekele Olisa Binigwe bụ onye ihe niile dị n'aka, ma bụrụkwazịa ya bụ onye mere ka anyị wee malitekwa na izu ụka ọhụrụ a. Anyị nwee na-asị ya nara ekele. Taa bụ Sunday mkpụrụ abalị 14 n'ime ọnwa nke 5 n'afọ. Ana m ekele Olufunke Adisa na Bilkis Ibrahim bụ ndị bunyere m oche site n'asụsụ Yoruba ka m weduru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM, ma bụrụkwazie oge ndị Igbo kpọmkwem. Na nke taa, ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị dịka ọ na-adị na-adị kwa ụbọchị ụka kwa mmiri ndụ. Ya bụ na m aga m ewetara gị mmiri ndụ ngwa ngwa sepụrụ ọnụ n'okwu. Mana cheta o na mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ kpọmkwem na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa. Ọ jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ, anyị ewetara gị ozi ekele. Mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere mbụ, anyị ewetara gị ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ụmụaka ibe m, udo dịkwarị n'ebe unu nọ. Oge ụmụaka a ga-abịara gị ma ọkụ elekere abụọ kpọmkwem, ya bụ na ị ga-akwado onwe gị nke ọma. Kwadokwazịa nwatakịrị ahụ nọ gị n'akụkụ maka isonyere m ngwa ngwa ọ ga-akụ elekere abụọ. Anyị ga-eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe. Ma o jiri ọkara wee gata elekere abụọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị hazigoro iji wee mee ka nnọkọ anyị na gị na nke tata bụrụ ịgba. Ya bụ apụkwala, maka na otu onye adịghị emekwa n'osisi. Otu osisi adịghị eme ọhịa. Onye nọrọ sọnsị odudu ga-atagbu ya. Onye ndu gị na nke taa bụ m, Roslyn Chika Ajichanaye. Dalụrị nne, onye nke m dịka ị na-esonyere m. Ya gazie.

Udedere gị onye m ji eme ọnụ, ọkọla elekere mbụ. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Ukorie, abalị 14 ọnwa Juun afọ 2026, kpọmkwem n'ụlọọrụ Bond FM 92.9. N'akụkọ ụwa nke taa, isiokwu ndị a ka anyị jiri mara akụkọ. Ọtụtụ ọha obodo Badagry emeela ngagharị iwe maka ajọ ọnọdụ okporo ụzọ sitere Mowo gaba Ikoga. Gọọmenti steeti Anambra anwụchikọla otu onye pastọ maka ebubo ịpụnara ụmụ nwaanyị karịrị 70 n'aka ndị di ha. Ụmụafọ Naịjirịa nọgasị n'ụlọ mkpọrọ dịgasị na mba Ethiopia ekwupụtala mmasị ha ịlọta Naịjirịa nọtọpụ mkpọrọ ha n'ụlọ mkpọrọ ndị e nwere na Naịjirịa. Ngwagịrịzi akụkọ ụwa anyị n'uju ya, ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye. Ọha obodo mpaghara Badagry emeela ngagharị iwe ịkpọ ganigani banyere ọjọọ ọnọdụ okporo ụzọ Mowo Ikoga Road, wee tikoo gọọmenti steeti Lagos ka o leba anya n'ajọọ ọnọdụ okporo ụzọ ahụ nakwa mkpamkpa idei mmiri na mpaghara ahụ. Onye ndu ịkpọ ganigani ahụ, nke bụ ọkaiwu ma bụrụkwa onye na-alụ ọgụ maka ikike dịara mmadụ, barista Medemaku Abayomi, kọwara ya bụ okporo ụzọ dịka njikọ mpaghara Badagry nakwa akụkụ steeti Lagos ndị ọzọ, wee kwa arịrị otu e siri gbahapụ ya bụ okporo ụzọ kemgbe ọtụtụ afọ. Barista Abayomi tikuru gọọmenti etiti nke steeti Lagos nakwa nke okporo ọchịchị ime obodo ka ha lebara ya bụ okporo ụzọ anya, maka na Ikoga kwesịkwuru ikpote oke nke ya na mmepe dịka akụkụ Lagos ndị ọzọ. Otu National Association of Nigerian Students, NANS, ngalaba nke South West Zondi, ezipụrụla ndị ụlọ ahụ dara na Lekki mgbe gara aga metụtara ozi iti aka n'obi ma kpọọ oku ka e nyochaa ihe butere ọdachi ahụ. N'ozi okwupụta okwu otu ahụ, Tọkpe Olugbemi binyere aka na ya. Otu ụmụakwụkwọ ahụ tiri ezinụlọ Maazị John Asabere, onye tụfuru ndụ ya na njinji ahụ aka n'obi, ma kọwaa ya dịka nna na-agbasi mbọ ike. Otu ahụ katọrọ mbawanye ụlọ ọdịda n'ala anyị bụ Naịjirịa, ọkachasị na steeti Lagos, wee kọwaa na ịgbaso ezi ụkpụrụ iwu ụlọ nakwa ileru anya nke ọma otu ihe si aga na ya bụ ngalaba iwu ụlọ ga-enye aka belata nsogbu dị otu ahụ. Otu mepụrụ onye ihe na-ahịa ahụ ma bụrụkwa onye kọmishọna n'ụlọ ọrụ Lagos State Civil Service Commission, barista Sunday Jogbeyo Kapo, agbaghala akụkọ na-aga n'ọwara soshal midia nke otu nwokorobịa ejidere maka ihe ọjọọ o mere, na-ekwu na ya bụ nwa ya nwoke. Barista Sunday Kapo kwuru na ọ tụrụ ya n'anya ịhụ nwokorobịa ahụ ejidere ka o ji egbe, nke na-egosikwa na ọ bụ onye otu nzuzo, na-ekwu na ya bụ nwa nwoke ya bụ onye ndu ndọrọndọrọ ọchịchị ama ama. O kwuru na ụmụaka ya dum bụcha ndị nwere ezi àgwà, ma bụrụkwa ndị ezigachara ụlọ akwụkwọ, wee kpọọ oku ka ọha obodo leghara akụkọ nwokorobịa ahụ anya, maka na o nwere ike ịbụ aka ọrụ ndị iro ya na ndọrọndọrọ ọchịchị. Aka Chibru steeti Lagos Maazị Babatunde Fashola na ogbo ya nke Chibru steeti Anambra Dọkịta Chris Ngige ekwupụtala nkwado ha nye ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti, ma tụọ aro ụzọ ndị ọ ga-esi aga nke ọma. Ndị aka Chibru steeti ahụ kwuru uche ha dịka ụlọ nzukọ House of Representatives nọchara ụbọchị Tọzdee nye akwụkwọ iwu banyere atụmatụ ihibe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti nkwado. Maazị Fashola nọrọ n'oge ihe omume The Platform nke eji echeta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya, wee kọwaa na ndị uwe ojii ahụ ga-enwetarịrị ọzụzụ tọrọ atọ iji metezi mkpụrụ, ya bụ iji mee ka ya bụ atụmatụ ihibe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti meta mkpụrụ a chọrọ, wee gbakwunye na o teela aka ala anyị jiri chọọ atụmatụ dị otu ahụ. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa ị na-anọrọsi a bịara gị, ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Gọọmenti steeti Anambra anwụchikọla otu ụkọchukwu aha ya bụ Pastọ Harrison Charles n'Ọnịsha nke steeti ahụ, maka ebubo ịnapụ ihe rụchara ụmụ nwaanyị 75 lụchara di n'aka di ha. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye aka na chi steeti Anambra na mgbasa ozi, Dọkịta Ejimọfọ Para,
boya kwupụtara nke a n'ozi ọ wapụtara n'ọwara soshal midia ya, wee kwuo na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ahụ bụcha ndị ụka pastọ Harrison Charles ahụ, tinyere na ọ manyere ọtụtụ ndị ụka ya amanye ịgbahapụ nwunye ha. Maazị Opara gbakwunyere na ọ bụ ndị ọrụ nchekwa Gone Chamber nwụchikọrọ ya bụ nwa mmadi, onye nwe ụlọ ụka kpọrọ Day Spring Assembly dị na Wada Onitsha n'ihi ọtụtụ ebubo ndị mmadụ, tinyere na-enyefela n'aka ndị uwe ojii maka nnyocha. A hụrụ ụmụaka 11 n'ụlọ ya oge a nwụchikọrọ ya, ndị o kwuru na ọ bụ ya mụchara ha, mana ọ maghị ole ndị nwunye ya dị n'ọnụọgụgụ. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Delta anapụtala otu onye a tọrọ atọrọ n'aka ndị ntọrị, nwụchikọ ndị ohi mmadụ atọ, anapụtakwara egbe Beretta pistol na ọgwụ ike na mwakpo ndị ọzọ ha wakporo ndị omekome na steeti ahụ. Okwupụta okwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Delta SP Bright Dafe kwuru na ndị uwe ojii ngalaba Special Anti-Kidnapping and Cyber Crime Squad napụtara otu nwoke n'aka ndị ntọrị n'ekweghị ka ọ kwụọ ndị ntọrị ahụ ụgwọ ọbụla. O kwuru na ha nwetara ozi n'abalị 11 n'ọnwa Juun na a tọrọ nwoke ahụ n'ọkpanan. Ha wee ma imi n'ala wakpo ndị ntọrị ahụ n'ebe ha jiri mere ọnọdụ, ha wee gbahapụ ya bụ nwoke rie mbọmbọ ọsọ. N'okwu ya ka kọmishọna steeti Delta okwu ndị uwe ojii dị n'aka Yemi Oyeniyi nọrọ kelee ndị uwe ojii ahụ maka mbọ ha gbara. Onyeisiala Bola Tinubu ekwupụtala obi ilu ya banyere ọnwụ Mejọ Jeneral Rabe Abubakar lara ezumike nka, onye kwuru na ọ nwụrụ n'aka ndị ntọrị tọrọ ya na steeti Katsina. Kamgbe ihe rula izuụka abụọ ugbu a atọrọchara ya, ozi okwupụta okwu onyeisiala Maazị Bayo Onanuga wepụtara, ọ kọwara akụkọ ahụ dịka nke dị mwute ma zipụrụ ezinụlọ ya bụ onye agha lara ezumike ozi iti aka n'obi. Mejọ Jeneral Abubakar bụ onye ndị ntọrị tọrọ ya na nwunye ya ka ha na-ala obodo ha, tinyere na nwunye ya ka nọ n'aka ndị ntọrị ka ọ dị ugbu a. Ihe rụchara ụmụafọ Naijiria mmadụ 98 nọgasị n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche na mba Ethiopia ekwupụtala mmasị ha ịnọtọpụ mkpọrọ ha na Naijiria. Ha gụnyere ụmụ nwoke 96 na ụmụ nwaanyị 2. Onyeisiala Bola Tinubu na ogbo ya nke mba Ethiopia nọrọ n'abalị 10 nke ọnwa Juun binye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ga-eme ka nke ahụ dị irè, nke a kpọrọ Transfer of Sentenced Persons Agreement. Nke ahụ ga-enye ohere ka ụmụafọ Naijiria ndị ahụ lọta Naijiria ma nọtọpụ afọ mkpọrọ ha n'ụlọ mkpọrọ ndị nke dị na Naijiria. Iji pịacha ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jere mere akụkọ. Ọtụtụ ọha obodo Badagry emeela ngagharị iwe maka ajọ ọnọdụ okporo ụzọ sitere Mowo gaba Ikoga. Gọọmenti steeti Anambra anwụchikọla otu onye pastọ maka ebubo ịpụnara ụmụ nwaanyị karịrị 70 n'aka ndị di ha. Anyị mekwara ka ị mara na ụmụafọ Naijiria nọgasị n'ụlọ mkpọrọ ndị e nwere na mba Ethiopia ekwetala ịlọta Naijiria nọtọpụ mkpọrọ ha. Ekele m Temitope Ajayi na Chidimma Ọkpara Ọchekwe ndị chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ Nnamdi Ezeokoye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ debazie, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Udo dịrị gị.

ihe kwuru ka na-eme. Ọ n'oge ozi ekele ka anyị batara n'ime ya kpọmkwem na bọndụ 92.9 FM, ma bụrụkwazịa oge anyị ji enye gị ohere maka ịkpọ wee kelee ndị hụrụ n'anya nakwazi ndị na-echere gị ezi echiche. Ya bụ ndị ahụ ịbụ m afụghị mmiri ma eme n'akwụ na ime ndụ ha. Ị nwere ohere ịkpọ ha tụmadị ndị na-agba afọ nakwazi ya ndị ọdịghị n'obi ha. Ọ n'oge a ka ị nwere ohere ịkpọ ha. Ọ bụrụkwanụ na m ike egotebere ọkwa kaadị ihe eji wee kpọ, ị chee nọ ntị na ikekwa na m ịnọrọ nso, ị chee ntị maka ndị hụrụ gị n'anya ịkpọ wee kelee gị, ịhụ gị ya. Mana ị ga-akawa arụ wee jee gote akwụkwọ mpempe, akwụkwọ ị ga-eji wee tinye na kaadị wee kpọọ akara anyị ga-enye gị. Kpọọ akara 07063161916. Anyị achọghị igbu oge maka na oge bụ ezigbo nwanne m. Abụ m Roslyn Chika Ajacha na anyị na-asị gị ngwa ka anyị mee ya dịka anyị na-esi eme ya. Ị ga-akpọ akara 07063161916. Ọ bụrụ ana na-ekpo ọnya, isonye ozugbo maka ikele ndị hụrụ n'anya na ndị na-echere gị ezi echiche n'udu mmiri a nakwazi oge ọbụla. Na bond 92.9 ka anyị nọ na-eche akpọmoku gị. 07063161916. Anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma na nke tata. Ọ bụkwa ka anyị ga-esi wee rụọ na nke taa. Ọ bụrụ na m etuwọkụ adịghị na nke, ọ ga-adịrịrị na nke ọzọ. Hello! Mgbakpọ akara nke a, akara nke abụọ ị ga-akpọ ma ọ bụrụ na nke mkpọrọ gị n'izizi agaghị. Mgbakpọ akara 08065362035. Idetalia 08065362035. Ka anyị mara ma isi nke ọ ka wee jụọ onyi maka na ya ghọtara ihe nke ọzọ na-eme. 08065362035. Hello! Hello! Onye ka anyị kene? Aha gị na ebe isi akpọ? Aha gị bụ gịnị? Biko welite n'onu ka ị ka nọ n'ụra. Hello.

0: Ezekwu Ezekwu aka anya aka ahụbeghị dị m nke ntị dị anụ ihe Chukwu Nna kwadoro anyị, ọkachasị ndị na-esonyere anyị n'oge ozi ekele na Bond 92.9 FM. Na nke tata anyị ka nọkwa maka na obere oge anyị akwara ngwongwo anyị pụọ. Ya bụ na ị ka nwekwara ohere ka ị hapụ ese ngaramara akakwa na m ịkpọ wee kelee. Ngwanekwa akara ọzọ 08065-362035. Ọ bụrụ na ị bụ onye isi ọma, kpọọ anyị ka anyị were na-apịakọ nnọkọ nke tata. 08065-362035. Ọnya bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ. Ngwa. Hello. Nya gazere gị ezigbo. Aha gị na ebe isi akpọ. Abulegba Christian. Ke ka o si ada na Abulegba? Ọ dị n'onu gị na ekene dịrị Chukwu. Ngwa kene ndị chọrọ ikene.
1: Ekenekwezi ezinwunye m bụ Florence. Ụmụaka m niile. Tochukwu Chidera. Amaka na Chamarachi. Ekenekwezi ndị ụgbọ na-efere na-eme ka anyị na-anọ okwu anyị n'okwu. Na-eme anya dịka anọ n'ala Igbo. Na Chika Chukwu Gozi onye ọbụla. Gaa anyị n'ụlọ ume n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị.
0: Amen. Kego kole. Ị na-ekwu ndị nwunye gị na-egezi ntị ka ịkpọ mmadụ na-abọ maọbụ ịtọ. Ịkpọdobi ya naanị otu onye. Ngwanya dere gị na mma. Ma na-esiri ndị nwunye gị. Ngwa ọga Lawrence nya gazie. Ngwa ọkwa na nke Lawrence nwanne m. Nke ahụ ka anyị ga-eji wee weta nnọkọ anyị na gị. Na Bond 92.9 bụ n'oge ozi ekele. Oge ozi ekele abịala na njedebe. Ana m ekele gị rinne etu isi wee sonyere m. Echere m ma nke gị ọkara ịbata. Mana ebe ọ bụ na ọ bataghị, mụ onwe m na-atụpụziri gị ukpo ekele. Gị bụ onye na-agba mbọ. Ị na-agbasi nnọọ mbọ ike ka ị wee sonye wee kpọọ. Mana m ikekwa netwọk ekwe gị ka ịkpọ nsogbu adịrọ. Izuụka na-abịa abịa, Chukwu soro kwado, ị ga-enwe ohere ịkpọ. Ma onwe m na-atụpụziri gị okpukpe ekene na-asị ka Chineke m gọziere m unu dum. Ma ndị kpọrọ akpọ, ma ndị ka na-akwado ịkpọ. Chineke gọzie onye ọbụla, mee onye ọbụla mma. Abụ m Roslyn Chika, Ajichanaị. Daalụ rinne maka isonyere m. Nya gazie.

0: Ọ dị mma. Anyị abatala n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ihe ọma mere gị onye ọma na-ege ntị. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ oge ahụ anyị ji enye gị ohere ka ị kpọọ n'akara ekwentị nke anyị ga-enye gị, na-ahọrọ ajụjụ ndị nke anyị ga-ajụ gị, mana ọ ga-abụrịrị ajụjụ dị n'akwụkwọ nsọ. Mgbe ụfọdụ nwere ike dị n'azụ akwụkwọ nsọ ma ọ kwarị n'akụkụ akwụkwọ nsọ, mana ihe dị mkpa bụ na akwụkwọ nsọ ga-adịrịrị na ya. Ọ bụrụ dịka na ịza aza nke ọma, ị mara na ị ga-erite ihe onyinye na-esite n'aka Pastọ Austin Chukwu na Ewubeze Ruben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries. E jiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Off Adjose Street, by Balie to Bus Stop, Nelasa Maja. Pastọ Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ, ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị, kpọtụrụ ụlọ ụka ha maọbụ kpọtụrụ m onwe m. A ga-agwa gị ihe a ga-eme abana wee sụọ ya nri. Ka nrịọ gị mgbaghara maka m na ihe omume ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ enwenwughị ike bịa n'ụbọchị ụka gara aga. Eji n'aka na ịma ihe anyị na igwe ọrụ anyị gabigara n'izu ụka gara aga, mana ekpere anyị bụ na ọ ga-adịkwa etu ahụ ọzọ. Na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, ajụjụ 15 ka anyị nwere. Ịkpọ, ị were naanị otu tupu ịkpọ anyị. Ị ga-agbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị kpamkpam. Ka mee nkwa ka ị mata na ya bụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke m kwere gị na nkwa, anyị ga na-emeretụkwa n'ọwara WhatsApp ndị nke na-esonyere anyị. Ghọtara na anyị amalitela ya n'uju. Ọ bụrụ dịka na ị chọrọ ị na-esonyekwara anyị na nke ahụ, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m akara WhatsApp gị, aha gị na ebe isi esonyere anyị, na akara 08024093875. Ghọtakwa ihe m kwuru. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-esonyere anyị na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke ọwara WhatsApp, mana ị ga-ezibatara m akara WhatsApp gị na akara 08024093875. Ọ dị mana enwechazi n'uju n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, akara ị ga-eji sonyere anyị bụ nke a: 0708 247 8980, 0708 247 8980. Ọ bụrụ na nke ahụ na-agba ọnyụpa, ị nwekwara ike ịkpọ 0704 219 5992, 0704 219 5992, maọbụ ịkpọ 0708 247 8980. Nna m dị eze Okoye bụ aha m, onye ndu gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ngwa, malitezi ugbu a kpọba n'akara ndị ahụ m gwara gị ị ga-akpọ ka ị nwee ike sonyere anyị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa. Akpọmoku gị ka m na-echebiri ugbu a. Ọ bụrụ na ị kpọghị akara 0708 247 8980, ị mara na ị ga-akpọ akara 0704 219 5992.
1: Hello.
0: Ndewo, onye ka m kelere?
1: Okay, Ifeanyi,
0: onye bụ aha gị?
1: Ifeanyi Okori.
0: Ifeanyi Okori na Bule. Yeah. Ifeanyi, ka eke ime?
1: Adịmma.
0: Ka eke Bule gba adịta?
1: Adịmma, pa.
0: Ị gakwara ụka?
1: Yes, aga m ka ajụ maka na.
0: I mere nke ọma. Ngwa, were otu ajụjụ, Ifeanyi.
1: Ero ajụ nke ise.
0: Nke ise ka m ga-enye Ifeanyi. Nke ise si njọ gị na-ege ntị, Ifeanyi. Ka Jizọs za ọ dị mma. Gịnị ka Jizọs zara n'oge ahụ ụmụazụ jụrụ ya ma oge o ruola mgbe ọ ga-eweghachi ala eze n'aka Izrel? Mana ị chọrọ ịma ya ọkwa ya? Ọ sị, ọ bụghị ihe dị ara unu ịma oge maọbụ ụbọchị nke nna m debere n'ike aka nke ya. Otu a ka esi dee n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi n'isi nke mbụ, amaokwu nke asaa. Ndewo. Ya gazie. Hello. Hello? Onye na-ekwu?
1: Hello, Peter Onwumere.
0: Peter Onwumere. Peter Keki.
1: Ọ dị mma.
0: Ị gakwara ụka taa?
1: Nọọ.
0: Ọ dị mma. Picha ngwa were otu ajụjụ.
1: Nke anọ
0: ka m ga-enye picha. N'oge ahụ Fero jụrụ na ụmụ Izrel agaghị ala, kedu nke bụ ihe ụjọ nke itoolu mere n'ala Ijipt?
1: Ebe niile.
0: I bi n'Ijipt oge a? Ebe ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ Peter? A na m ege ntị. Kedu n'ebe ọ bụ n'akwụkwọ ọpụpụ? Ọ dị mma. Eziokwu, ọ dị n'akwụkwọ ọpụpụ, ọ n'isi nke iri, amaokwu nke iri abụọ na otu ruo na nke iri abụọ na itoolu. Ọchịchịrị gbara n'ebe niile na ala Ijipt. Ka nye gị pasentị iri itoolu. Ndewo. Ya gazie. Ngwa kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. Anyị nwere akara abụọ. 0708-247-8980 maọbụ 0704-219-5992. Hello?
2: Yeah, I'll be Sunday.
0: Nde, onye ka m kelere? Onye? Onye?
2: Jerome, nwanne ụkọchukwu.
0: Nwanne ụkọchukwu bụ aha nna gị?
2: Nwanne ụkọchukwu mbụ.
0: Ọ dị mma. Ị ga-aracha ajụjụ anyị ka o fonu bụ ọkụ ya? Jerome, kedu aha nna gị? Nnọlị. Ọ dị mma. Jelum, ebe ka i si akpọ? Oshodi. Ị gakwara ụka taa dịka nwanne ụkọchukwu? Anya ka m na-ekwu nọ. Nwanne Fada, ọ ga na-anọkwa n'oche ndị ụka na ọ ya na-anọ n'oche Fada ọkụ ya? Jero, ngwa were otu ajụjụ.
2: Nke atọ.
0: Kedu ntaramahụhụ Chineke nyere Cain maka ogbugbu o gburu Abel?
2: Ọ gwara na ọya na-agara ma nwa ezumike na nweghị onye ga-egbu ya, mana ọya na-agara n'ụwa niile.
0: Yo, o si ogige Idem. Ọ gbadata Oshodi abi. Kedu aha obodo gị? Ọsị m Anambra. Osi ogige Idem. Ọ na-agagharị gbadata Oshodi, si Oshodi ruo ụkpọ. Ọkwa ya? Maka isi na ọ ghara agagharị ụwa niile. Jerome. Nkụ gị a ịkpachara nkụ gị, o nwee etu o si ghasacha aghasa. Ama m onwe, ị ga-enyere anyị aka mee ka ikechitọrọ ya ọnụ nya kechie nya kechie nya ka o yie nkụ m onye ụkpọ kpara. Anya ka m chọọ ka ị doo ya isi. Ngwa nyekwa anyị ụsa gị aha ọzọ, mee nya ka m chịkọta ya ka o yie ife. Agwacha onye Ọnịsha. Adị mma, ngwa ka m nyere gị aka. Ọ dị mma. Ọ sịrị ya, ọ bụrụ na ị kọnye nri n'ala, ọ gaghị emere gị nke ọma. Ị ga-abụ onye enweghị ezumike n'elu ụwa niile. O jitekwara nke ahụ ikwuru na ọ ga na-agagharị. Ị sị na o nweghị onye ga-egbu ya, ọ pụtaburu ụwa ka e gbuo ya. A dị n'akwụkwọ Jenesis n'izi nke a na amaokwu nke iri na abụọ. Nwa Jerome, ka mkpacha nyenu gị ihe dị ka nwanne ụkọchukwu, mana m na-enye gị pasentị 30. Eme gwa ụkọchukwu na nye pasentị 30 n'ọkwa fee ka ọ bụ. Kwema. Ndewo. Daalụ. Ya gazie. Na-ege ntị, aga m ekwukwa ya na mmechi ihe omume a.
2: Okay.
0: Ngwandeo. Akara 0708-247-8980. Mwabu 0704-219-5992. Hello? Hello? Ndewo. Ehe. Onye kachi ma ke ke ke ma. Ke ka state ogun dị taa. Ị gakwara ka tụọ onye kachi? I mere nke ọma, gwara otu ajụjụ. Nke asaa. Agaghị m anwụ kama aga m adị ndụ wee kwupụta ọrụ aka Chineke. Ebe ka ahịrịokwu a dị n'Akwụkwọ Nsọ?
3: Ọ dị n'Akwụkwọ Ọbụma.
0: Ehe.
3: Otu narị.
0: Ehe.
3: Iri asatọ.
0: Otu narị na iri asatọ. Ana m ege ntị. Onye Kachi Michael, kedụ ụdị Akwụkwọ Nsọ ị nwere? Ema na ọ ga-aha ka nnukwute ụmụ okpotokpo dikshọnarị. Ọ ji bụ na Akwụkwọ Nsọ nke gị nwere akwụkwọ abụọ ma isi nke otu narị na iri asatọ. Maka na nke njem. Onye abụ otu narị na iri asatọ. Onye Kachi Michael, ị ga-akwabakwa na gota na ọ bụrụ otu a. Otu narị na iri asatọ bụ 180. Otu narị na iri na asatọ ọnya bụ 118. Ya bụ ọ dị n'akwụkwọ abụọ ma isi nke otu narị na iri na asatọ amaokwu nke iri na asaa. Adị mma. Onye Kachi Michael, aga m agbaba gị aka maka na o nwere ihe dị iche n'otu narị na iri na asatọ na otu narị na iri asatọ. Onye ka m ji na-achọ ụdị Akwụkwọ Nsọ e nwere n'etu ọha. O ji nwee abụ ọma isi nke otu narị na iri asatọ. Ndewo. Ya gazie. Adị mma, anyị ga-aga ugbu a ka anyị gbarie egwu. Lekwa sista Doris Nwofoke. Mma ka ọ kpara egwu nke a. Ngwa ka anyị gere ya tupu anyị alọghachi azụ wee gabakwa n'ihu.